0: Mwaka wana kutayunji, ana kutayunji. Mava ntana mwima konde.
1: Vanemba ni wala. Adi kutanda himba.